0: chapter 23 verse 4. Acts chapter 23 verse number 12.
1: Acts 23 verse 12.
0: Acts 23 12.
2: Acts 23 verse number 12. I say, na adie chee no. Yudafo no mu binom pam keka wo hontam se. Oni di nanso won nom.
0: Yi
2: se wo kom Paul ansa.
0: Yes. Tale wo fio. Ni pe bia ka tro mo se. Oni di.
2: Oni di.
0: No
2: onom.
0: Umuya. Omo ni di.
2: Oni di.
0: Ha. Nti omo yi adwuma ye pompa kana bi.
2: Ha.
0: Yo betna se aka jo se wo manti wu nti. Odwuma nti wa wo nti.
2: Am bona mo omo ye fasting.
0: Am ban.
2: Am bona ye fasting.
0: Fo so ye fasting. Ke pompa ya sume jai. Ye di ja ka so mi afaja.
2: Jesus wa jide. La ba la ba la ba la ba la ba da la ba la ba la ba. Ya ba la ba la ba la ba ba ba ba ba ya da la ba la. Ya ba la ba la ba ba ya da la ba la. Ya ba la ba la ba la ba da la ba la.
3: Le fire, Ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba